غم سے رنجور نہ ہو اے یارو، غم سے رنجور نہ ہو اے یارو، غم بھی اسی کی ہی مہربانی ہے، جس کو غم مل سکے نہ دنیا میں، اس کی کیا خاک زندگانی ہے؟ سکھ اور دکھ یہ تو زندگی کے حصے ہیں، جن سے ہم اپنے آپ کو کبھی پرے نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی زندگی ہر طرح سے بھری پوری ہونے کے باوجود یہ احساس دلا دیتی ہے کہ کہیں وہ خالی ہو گئی ہے۔ میں آپ سے ایک عظیم ہستی، مہان کلاکار کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ اس مہان کلاکار کا نام ہے سنجیو کمار۔ یہ میری قسمت تھی کہ 1958 سے میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور جب پہلا شو انہوں نے کیا تو مجھے یاد ہے کہ لوگ واہ واہ کر اٹھے تھے کہ ایک نیا لڑکا ایک کریکٹر کو کتنی خوبی سے نبھا گیا، اور آخری دم تک وہ اپنے کریکٹر کو، یعنی جو بھی پاتر کر گئے ہیں وہ، انہوں نے بڑی ایمانداری بڑی سنجیدگی سے اسے نبھایا، چاہے وہ مزاحیہ کریکٹر ہو یا گمبھیر کریکٹر ہو۔ وہ جتنے سوبر تھے اپنی زندگی میں اتنے مزاحیہ بھی تھے۔ مجھے ایک حادثہ یاد ہے، جب ہم اسٹرگل کر رہے تھے زندگی کی، تو میں نے ان سے 3 روپے ادھار لیے تھے۔ میں نے کہا بھائی مجھے 3 روپے دے دو، تو کہنے لگے بھائی کب لوٹاؤ گے؟ میں نے کہا کل لوٹا دیں گے۔ ہوا یہ کہ پیسے صاحب وہ میں ان کو نہیں لوٹا سکا۔ وقت گزرتا گیا، سنجیو کمار صاحب بہت بڑے ہیرو بن گئے، اور میں بھی چھوٹی چھوٹی فلمیں کرنے لگا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ ان کی اور میری شوٹنگ ایک ساتھ ایک ہی فلم میں ہے، تو مجھے انہوں نے کہا بھائی تمہارے گھر پہ آ جاؤ، ہم چلیں گے ساتھ میں۔ تو میں ان کے گھر پہنچا، ان کی گاڑی میں جا رہا تھا، تو میں نے کہا سنجیو آپ نے وہ پہلی گاڑی جو لی تھی کتنے کی لی تھی؟ کہنے بھائی وہ پرانی گاڑی تھی، میں نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی 6000 میں لے لی تھی۔ تو میں نے کہا سنجیو کام کرو بھائی، تم وہ گاڑی تو مجھے بھیج دو۔ دیکھو بھائی میں نیا نیا آرٹسٹ بننے جا رہا ہوں، اور اتنا پیسہ میرے پاس ہے نہیں، میں تمہیں 2000 روپے دے دیتا ہوں ابھی، اور باقی 3000 میں تمہیں انسٹالمنٹ میں دے دوں گا۔ اچھا بھائی جب اسٹوڈیو پہنچنے کو ہم آ گئے، یعنی اسٹوڈیو نزدیک آ گیا، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی سنجیو وہ تم نے وہ گاڑی کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا، 2000 میں تمہیں دے رہا ہوں، 3000 تمہیں دھیرے دھیرے چکا دوں گا۔ تو فوراً بولے کہ بھائی 3 روپے تم نے لیے تھے آج سے 15 سال پہلے، اب تک نہیں چکائے، یہ 3000 روپے تو شاید تم میرے سات جنم بھی نہیں چکا پاؤ گے۔ وہ کلاکار، وہ مہان کلاکار آج ہمارے بیچ نہیں ہے، تو انہیں کی یاد میں آپ کو انہیں کی ایک پکچر کھلونا کا گیت سناتا ہوں۔